rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

rata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.